Og det var altså The William Blakes og Spleen United her på Kate Bush nummeret Running Up That Hill. Derfra skal vi til en relativt ny single fra det helt nye album fra Ice Age, den danske gruppe. Albumet hedder For The Love Of Grace And The Hereafter, som du endelig skal tjekke ud. Og derfra skal du høre The Week.

0: Ja, om han slår sig løs som komiker, rapper eller producer. Han lykkes med det hele. Peder, All Over You, taget fra hans kommende plade, som han udgiver på sit eget pladeselskab, som hedder Lizard Shakedown. Og her er altså et fint besøg af Brian Masaka og Mo Latte. Og teksten her er skrevet af Rasmus Eik Olsen, som også kan selv, og som også har både sunget og skrevet tekst til et skønt projekt, som hedder The Crooked Spoke.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to.

October 25 her fra Manami Kakudo. Her skal vi have de to musikalske brødre og også brødre i virkeligheden Hermanos Gutierrez, som du får med Low Sun.